ایتہ پلہ قبلانکہ گازر زوریانکہ کامر مست کیس دیتے بچان دائن تو گپ دے نامون دائن تو ڈام دے گا دیتے آتری ارکبائیس۔